0: My sa sesilo, viete, to za 1000 eur.
1: Nemá žiadne gatky, pane, na ten temat.
2: Povstanie. Rok rád.